ti asi ai o ma sun suma wodin eh ama wana wata inwo wadi kunim abrenina ye say ye ho wati asi ya ah wa ba ma mi sun suma wodin